0: Радіо. Хлопок з Варшави виграв подвоєний карнет на фестивалі від Радіо Кіс ФМ. Слухав Радіо Кіс ФМ. Зголосив ще.
1: Зараз колей на тебе. Мами для тебе подвоєний карнет на Bittersweet Festival. Хто як? Зголошиш ще? Вбій

0: Хлопок з Варшави виграв подвойний карнет на фестивал от Радіо Кіс ФМ. Слухав Радіо Кіс ФМ. Зголошився.
1: Зараз колей на тебе. Мами для тебе подвойний карнет на Bittersweet Festival. Хто як? Зглашаш ще? Вбіяй на radiokiss.fm. Автопромоція.

0: хлопок з Варшави виграв подвойний карнет на фестивалі Радіо Кіс ФМ. Слухав Радіо Кіс ФМ. Зголосив ще.
1: Зараз колей на тебе. Мами для тебе подвойний карнет на Bittersweet Festival. Хто як? Зглашаш ще? Вбій на radiokiss.fm. Автопромоція. Yes.